Kafu be harendi, kafu ha be rendi lo. Lo mi ma te gbe lo. Ye gbe jo po e jo e lo. E won ti ale. Mi ano toji le ami di be konu la ba idua. Mi ba gbo na mi.